ولكن جو جورج الكوجين جيليان وصلنا دو والشيح باريت لما تنشو مزبيح ماشي الجوري تا يورغن فنك الكاس تأتيل تعرفني كاروانا غاليتيا الدفيسة تفكا فوق كيتش كامبري مسو إيا جوا الجوري تا يورغن فنك أكوزاتي كين محورة لسسينيو و الكوميسيونة u finanzja til ta' refni karwana Galizja fl-2014 kompla din il-ġimgħa id-difiża tpoġġi lil Kate Scambry fiċ-ċentru tal-proċeduri. Wara li l-prokursjoni temmet il-preżentazzjoni tax-xhieda tal-assassinat il-Kummissarju Kate Arnold id-difiża ħadet f'idea il-kontrażjomi u d-dedikat jiem sħaħ biex tisfida il-mod li tmexxiet l-investigazzjoni tal-qtil ta' Karwana Galizja. Matul din il-ġimgħa l-qorti semmet mistoqsijiet dwar il-passi investigativi, rapporti li allegatament qatt ma waslu għand il-Pulizija. Il-kuntanti ta' Keith Scambry ma' Mervyn Thoma il-proċess li wassal għal maħfra presidenzjali. Fl-istess ħin il-ġurat ġew ippreżentati b'evidenza fornistika assentiva li rrikontrat fid-dettall tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizja, inklużi r-ritratti grafiċi tax-xena tar-rija tal-awtopsja. Tribuzzjoni ta' Arnold mid-difiża ħareġ ċar li l-avukati ta' Fenek ħajkunu qed jiffukaw fuq l-irwol u allegatament kellu Keith Scambry dak iż-żmien Chief of Staff fl-offiċċju tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Waħda mill-aktar xhieda signifikanti waslet meta Arnold inkonferma li Mervyn Thoma kien qal li l-investigaturi li kien jibża minn Scambry u kien jemmen li seta' joqtlu jew idaħlu l-ħabs. Fl-istess ħin Arnold qal ukoll li Thoma baqa' jikkomunika ma' Jorgen Fenek sal-aħħar. Fir-rigward tal-qtil, Arnold qal li Fenek dejjem xi ħadd li qatt ħallas biex titwetta l-qtil. Skont Arnold Fenek, il-legatament għal li wara li tkellmu u tkellem ma' Keith, Scambry irċivi kmand, meċi. Mar lura għand Mervyn Thoma u għallu biex ikompli bil-pjanijiet li kien għamel.

Atinen Maltia, attivisti u akademici i wissu lilla bela dwar l-esplosjoni tal-ħaddiema barranu jinmissu per bonus. Ittra miftuħa firmata minn 24 akademiku u attivist twil. Tfisser li gvern laborista u l-esplosjoni tal-ħaddiema imwilda barra minn pajis missu per bonus ti tradixxi il-prinċipji soċjalisti u taf tagravja id-divizjoni soċjali fil-waqt li d-dejje fil-model ekonomiku ta' Malta. Grupp ta' akademiċi, intellettwali u attivisti mixxellug ħarġu ittra miftuħa bi-klim qawwi lejn il-Prim Ministru Robert Tabela fejn ikkundannaw il-proposta tal-Partit Laburista li jinkludi ħaddiema barranin missu per bonus li ġimwiet lill-ħaddiema Maltin u jbissu l-miżura titradixxi r-ruq soċjalisti tal-partit u taft kompli tagriva id-diviżjonijiet bejn il-ħaddiema. Litra tiddikrivi id-deċiżjoni tal-gvern bħala distro that broke the camel's back wara snin ta' nuqqas u soddisfazzjon fid-direzzjoni tal-Partit Laburista. Il-firmatarji jgħidu li qegħdin jiktbu b'sens sħiħ u responsabilità bħala nies li jiddentifikaw ruħhom bħala soċjalisti jew individwi tax-xellug sabiex jesprimi t-ħassib tagħhom dwar dak li jiskrivi li jiskrivu bħala abbandon tal-prinċipji ewlenin tal-Partit Laburista sabiex jiġu prioritizzati l-aġġendi politiċi u jibbenefikaw minnhom il-barat fl-ekonomija. Madankollu aktar kritika ħarxa hija miservata għal proposti u tiċħat is-super bonus lill-ħaddiema imwilda barra minn Malta. Il-firmatarji jiddiskrivi miżura bħala profondament inġust u jargumentaw li l-ħaddiema barranin u jikkontribwixxi is-sitwazzjonalment għall-ekonomija u l-finanzi pubbliċi ta' Malta fil-waqt li huma ikklużi għall-benefiċċju li jgħinu sabiex jiffinanzjaw. Huma jiffurmawlhom ukoll il-kwistjoni b'termini espliċiti abbażati fuq il-klassi u jinsistu x-xogħol ma jafx nazzjonalità fejn huma l-interessi tiegħu skont litra id-diviżjoni wara li mhijiex bejn il-ħaddiema Maltin u barranin iżda bejn il-ħaddiema f'Malta. Irrispettivament għal etnetika u dawk li jixtru u xi kultant jisfruttaw ix-xogħol tagħhom. L-appell iwissi wkoll li politika ta' esklużjoni tista' eventwalment toħroġ riperikożis negattiv fuq l-ekonomija. L-awturi jinnutaw li proposterità ta' Malta u l-mudell u tkabbir immexxi mill-proprjetà jiddependi ħafna fuq ix-xogħol tal-ħaddiema barranin u jbissu li l-ħaddiema magranti mhux sempliċiment se jisparixxu mill-gżejjer tagħna. Il-firmatarji jħeġġu lill-labela sabiex jerġu jikkonsidra il-proposta f'ġieħ il-pajjiż u r-ruħ tal-Partit Laburista. Litra kienet iffirmata minn 24 akademiku attivista u kittieba u intellettwati pubbliċi. Dawn jikkludi Dr. Michel Attar Tonna, Rafael Borg, Professur Colin Calleja, Andrew Camilleri, Dunrini Camilleri,
Bernard Gauci, Ruth Gauci u Dr. Lewis Kirkhope. Antonia Dato u Sirius Ingirir, Luke Fenech u l-Professur Marija Pisani, Jacqueline Rotin, Karl Kembri, Anna Zammid u Dr. Frankios Zammid. Nasja paqta kem se jizimuħ.

U b'dik nispiċċa dan il-programm nispera li ħadtu pjaċir b'dak kollu li jażaltalikom sakemm neġankun magħkom nhar it-tlieta jiena Lucy Stewart nixtieq saħħa lil kulħadd.